ɓe wiyete Macky Sall mo Doya, o weltinirama jonde nde Adama Houleye weltinirama jonde nde e hundude Alassane Amadou Wakka. Gorko pullo muñɗo o, gorko pullo moƴƴo o.